so ya na kade da so anyira ni community age na na kamete abra na me dagem awu washa me kna so ma mi kwere da don kwa ni ho na mabra bo ni na jija obi ti asese ade na fisiri ama fu da bia da bia da bia duri ni abra dia ya mam yo minim mire kanche ho sha ba ba ba Tenya me ama do mi abadom so amasabre yi. Me kwa mi tudi kobi. Mi tudi skata. Mi tudi pedi awurade. Mi tudi me awurade so. Eya abdom. Ebre bi atwa mu. Na nka me man ko siku. Fesko fwe na sina twa mu. Na kwete kwa ho se bye bye. Obi o betwa bi ase bye bye bye bye. Na me hwe nkra na na ma ko ru afi. Ni sina be da. Da be do. E ma me disu ana mi cha mi Jacobo awa sisi ni ya. Sania e potie no sana mi nyometie. Wo. Wo. Me ni popo me hwe.

watu mkwara osikadi usika wanya na nyawuta fabuku wanya miyetuma uwo bi opeso wanya miyetuma usika na pepo aswa wanya medema ose fabeku wawo nsosua opeso wanya miyetuma lukari mungu se osika wanya medema mawu mpono se wanya niya wanya meze mekantua so beku wate wanya sika ufabi mwenya miyetuma kudu sika sponsali ya hii aya watu mjina wuti asia aya nyamina bongo adisamia kruzu aisa aya watu mkwara adijimia mitimikopai aya watu mkwara biba praise my answer already semeti asia aja mitima uo Adu a sobi ewura de se mi nyangwa eni yina ya wa domo adomo kwara mami ma yan sobi ewura de o nyamie me jawo sa wasira de ah mi refida a

Yadam nun shua. Na yafana botse le moro. Na yafani chata le chalo. Ni akajani sa.

Onya ma wodi o, obi ewu, obi da yan sabia. Onya mi na wayo. Onya mi na wayo. Obi e man kan kebe wu na so ti as.